0: Radio.
1: Radio.
2: SPHLV.
3: Čau, čau. This is Gus Plus Tomo. Tu klausies Radio SVH.